Akwese akra hinfa bro baby era we biara mezu dan wo nwo le fofio wo chi so ni o hia o se na wo ma me na wo papa no yin na mo yin wo gufi mezu lo twa wo yeah.